0: tänkte först är det Se och Hör jag sitter och läser med dig då. Det var VG. Men de har ju blick på något av det vi är upptatt av ganska många. Jag ser det är mycket negativitet i medierna. Varför följer medierna kronprinsessan Mette Marit? Svaret må väl vara att vi lever i ett monarkiskt parlament monarkisk parlamentaristisk system hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsporten til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen forhåpentligvis etter et hyggelig møte.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.

Det är inte så dåligt med lördag, syns jag. Jag var inom Facebook och där är det sånt du kan se vad som sker i området runt dig där du är. Och jag lägger märke till att det blir fler och fler arrangemang. Någon av dem är till och med ett par jag kunde tänka mig att gå på. Så det, jag tänkte jag skulle se om det var någon som fortsatt föregick när jag var färdig här nu efterpå. Och dyka upp på det, bara för att göra något annat denna lördagen. Gör gärna det samma eller stick in om samvirklaget och se om det står något uppslag. Ja, okej. Okay. Här avslår vi aldrig. Butikken. Vi har en quiz till att by på i denna timme nummer två av dagens helgepause, alltså kaffepausen i förklädning. Jag har hämtat en ny kopp med kaffe, för det hör liksom med. On brand. Och så börjar det att falla in ganska många olika meningar och känslor och tankar på meldinger här. Jag ska se om jag får tid till dem också.

Det är inte så dåligt med lördag, syns jag. Jag var inom Facebook och där är det sånt du kan se vad som sker i området runt dig där du är. Och jag lägger märke till att det blir fler och fler arrangemanger. Någon av dem är till och med ett par jag kunde tänka mig att gå på. Så det, jag tänkte jag skulle se om det var någon som fortsatt föregick när jag var färdig här nu efterpå. Och dyka upp på det, bara för att göra något annat denna lördagen. Gör gärna det samma eller stick in om samvirkelaget och se om det står något uppslag. Ja, okej. Okay. Här avslår vi aldrig. Butikken. Vi har en quiz till att by på i denna timme nummer två av dagens helgepause, alltså kaffepausen i förklädning. Jag har hämtat en ny kopp med kaffe, för det hör liksom med. On brand. Och så börjar det falla in ganska många olika meningar och känslor och tankar på meldinger här. Jag ska se om jag får tid till dem också.

Jag har alltså letat efter ett land i quizen och riktigt svar kan vi ta med det samma. Det är en av Europas miniputstater vi var ute efter. San Marino, och de stiller ju upp då i EM och sånt, och blir ofta banket med tosiffrigt antal mot och noll för egen del. Det brukar vara standard för dem. San Marino är den äldsta republiken i världen. Historien sträcker sig tillbaka till år 301. De har världens äldsta grundlov som fortsatt är i bruk. Den blir infört i 1600. De betalar med euro i detta landet, men de är inte medlem av EU. De har en specialavtal som gör att de kan göra det, och det är säkert praktiskt. All den tiden ligger mitt inne i Italien. Landet lever huvudsakligen av turisme, och detta står för väl halvparten av bruttonationalprodukt. Och när det gäller flagget så är det alltså detta förhållsvis intrikata riksvapnet som står mitt på flagget, som har en vit och blå bakgrund delt horisontalt, vitt överst, blått nederst. San Marino är riktigt svar. I love you.